0: Jẹ́nẹ́sìsì.
1: Orí 21. Ó sì gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Lábánì tí wọ́n wí pé Jákọ́bù kó nǹkan gbogbo tí í ṣe ti bàbá wa. Àti nínú ohun tí í ṣe ti bàbá wa ni ó ti ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Jákọ́bù sì wojú Lábánì sì kíyèsí, kò rí sí bí ìgbà àtijọ́. Olúwa sì wí fún Jákọ́bù pé, padà lọ sí ilé àwọn bàbá rẹ àti sí ọ̀dọ̀ àwọn ará rẹ, èmi ó sì pẹ̀lú rẹ. Jákọ́bù sì ránṣẹ́, ó sì pe Rákélì, òun Lẹ́à, sí pápá sí ibi agbo ẹran rẹ̀. Ó sì wí fún wọn pé, èmi wojú bàbá yín pé kò rí sí mi bí ìgbà àtijọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run bàbá mi ti wà pẹ̀lú mi. Ẹ̀yin sì mọ̀ pé gbogbo agbára mi ni mi fi sin bàbá yín. Bàbá yín sì ti tàn mí jẹ, ó sì pa ọ̀yà mi dà nígbà mẹ́wàá. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò jẹ́ kí ó pa mí lára. Bí ó bá sì wí báyìí pé àwọn abìlà ni yóò ṣe ọ̀yà rẹ, gbogbo àwọn ẹran a sì bí abìlà. Bí ó bá sì wí báyìí, àwọn onítòótòótó ni yóò ṣe ọ̀yà rẹ, gbogbo àwọn ẹran a sì bí onítòótòótó. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sì gbé ẹran bàbá yín, ó sì fi wọ́n fún mi. Ó sì ṣe, ní àkókò tí àwọn ẹran yún, mo sì gbé ojú mi sókè, mo sì rí ní ojú àlá, sì kíyèsí àwọn òbúkọ tí ń gun àwọn ẹran jẹ onítòótòótó, abìlà àti alámì. Áńgẹ́lì Ọlọ́run sì sọ fún mi ní ojú àlá pé, Jákọ́bù, èmi sì wí pé èmi nìyí. Ó sì wí pé, gbé ojú rẹ sókè ní ìsinsìnyí kí o sì wò. Gbogbo àwọn òbúkọ tí ń gun àwọn ẹran ni ó ṣe tótòtó, abìlà àti alámì, nítorí tí èmi ti rí ohun gbogbo tí Lábánì ń ṣe sí ọ. Èmi ni Ọlọ́run Bétélì, níbi tí ìwọ gbé ta òróró sí ọ̀wọ̀n, níbi tí ìwọ gbé jẹ́ ẹ̀jẹ̀ fún mi. Dìde ní ìsinsìnyí, jáde kúrò ní ilẹ̀ yìí, kí o sì padà lọ sí ilẹ̀ tí a bí ọ. Rákélì àti Lẹ́à sì dáhùn, wọ́n sì wí fún un pé, ìpín tàbí ogún kan a tún kù fún wa mọ́ ní ilé bàbá wa. Àlejò kí òun kà wá sí, nítorí tí ó ti tà wá, ó sì ti mú owó wa jẹ gudugudu, nítorí ọ̀rọ̀ gbogbo tí Ọlọ́run ti gbà lọ́wọ́ bàbá wa. Èyí ni tiwa àti ti àwọn ọmọ wa. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí, ohunkóhun tí Ọlọ́run bá sọ fún ọ, òun ni kí o ṣe. Nígbà náà ni Jákọ́bù dìde, ó sì gbé àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn aya rẹ̀ gun ìbákasí ẹ. Ó sì kó gbogbo ẹran rẹ̀ lọ àti gbogbo ẹrù tí ó ní, ẹran tí ó ní fún ara rẹ̀, tí ó ní ní Padanaramu, láti máa tọ Isaki bàbá rẹ̀ lọ ní ilẹ̀ Kenani. Lábánì sì lọ rẹ́rùn àgùntàn rẹ̀. Rákélì sì ti gbé àwọn ère bàbá rẹ̀ lọ. Jákọ́bù sì tan Lábánì ara Síríà jẹ ní ti pé kò wí fún un tí ó fi sá lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó kó ohun gbogbo tí ó ní sá lọ, ó sì dìde, ó sì kọjá odò, ó sì kọjú rẹ̀ sí òkè Gileadi. A sì wí fún Lábánì ní ìjọ kẹta pé Jákọ́bù sá lọ. Ó sì mú àwọn arákùnrin rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀, ó sì lépa rẹ̀ ní ìrìnjọ́ méje, ó sì bá a ní òkè Gileadi. Ọlọ́run sì tọ Lábánì ara Síríà wá ní òru ní ojú àlá. Ó sì wí fún un pé, kíyèsí ara rẹ, kí ìwọ kí o má ṣe bá Jákọ́bù sọ rere tàbí búburú. Nígbà náà ni Lábánì bá Jákọ́bù. Jákọ́bù ti pa àgọ́ rẹ̀ ní òkè náà, àti Lábánì pẹ̀lú àwọn arákùnrin rẹ̀ dó ní òkè Gileadi. Lábánì sì wí fún Jákọ́bù pé, kí ni ìwọ ṣe nì, tí ìwọ tàn mí jẹ, tí ìwọ sì kó àwọn ọmọbìnrin mi lọ bí ìgbẹ̀sìn tí a fi ìdààmú? Èṣe tí ìwọ fi sá lọ ní àṣírí, tí ìwọ sì tàn mí jẹ, tí ìwọ kò sì wí fún mi kí èmi kí ó lè fi ayọ̀ àti orin àti ìlù àti dùrò sìn ọ́, tí ìwọ kò sì jẹ́ kí èmi fi ẹnu kó àwọn ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin mi ní ẹnu? Ìwọ ṣiwèrè ní èyí tí ìwọ ṣe yìí, ó wà ní ipá mi láti ṣe yín ní ibi. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run bàbá yín ti sọ fún mi ní òru àná pé, kíyèsí ara rẹ, kí ìwọ kí o má ṣe bá Jákọ́bù sọ rere tàbí búburú. Àti ní ìsinsìnyí, ìwọ kò lè ṣe àìlọ, nítorí tí ọkàn rẹ fà gidigidi sí ilé bàbá rẹ. Ṣùgbọ́n èyí á ṣe tí ìwọ fi gé àwọn òrìṣà mi lọ. Jákọ́bù sì dáhùn, ó sì wí fún Lábánì pé, nítorí tí mo bẹ̀rù ni, nítorí tí mo wí pé ìwọ lè fi agbára gba àwọn ọmọbìnrin rẹ lọ́wọ́ mi. Lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá rí àwọn òrìṣà rẹ, kí o má ṣe wà láàyè ní ojú àwọn arákùnrin wa wọ̀nyí, wá ohun tí í ṣe tìrẹ lọ́dọ̀ mi, kí o sì mú sí ọ̀dọ̀ rẹ. Jákọ́bù kò ṣàmọ̀ pé Rákélì ti jí wọn. Lábánì sì wọ inú àgọ́ Jákọ́bù lọ, àti inú àgọ́ Lẹ́à, àti inú àgọ́ àwọn ìránṣẹ́bìnrin méjèèjì, ṣùgbọ́n kò rí wọn. Nígbà náà ni ó jáde kúrò nínú àgọ́ Lẹ́à, ó sì wọ inú àgọ́ Rákélì lọ. Rákélì sì gbé àwọn ère náà, ó sì fi wọ́n sínú gàárì ìbákasí ẹ, ó sì jókòó lé wọn. Lábánì sì wá gbogbo àgọ́, ṣùgbọ́n kò rí wọn. Ó sì wí fún bàbá rẹ̀ pé, Olúwa mi, má ṣe jẹ́ kí ó bí ọ nínú, nítorí tí èmi kò lè dìde níwájú rẹ, nítorí tí ìṣe obìnrin ń bẹ lára mi. Ó sì wá àgọ́ kiri, ṣùgbọ́n kò rí àwọn ère náà. Inú sì bí Jákọ́bù, ó sì bá Lábánì sọ. Jákọ́bù sì dáhùn, ó wí fún Lábánì pé, kí ni ìrékọjá mi, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ mi tí ìwọ fi lépa mi wìrìwìrì bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ bí ìwọ ti tú ẹrù mi gbogbo, kí ni ìwọ rí nínú gbogbo nǹkan ilé rẹ? Gbé e kalẹ̀ níhìn-ín níwájú àwọn arákùnrin rẹ, kí wọn kí ó lè ṣe ìdájọ́ rẹ̀ fún àwa méjèèjì. 20 ọdún yìí ni mo ti wà lọ́dọ̀ rẹ. Àgùntàn rẹ àti ewúrẹ́ rẹ ko semi agbo owo eran re ni emi ko si paje eyi ti eran ko faya emi ko mu fun owa emi ni o gba ofo re ni owo mi ni wo bere re aba ji ni osan aba ji ni oru bayi ni mo wa ongbengbe mi ni osan otutu si mu mi ni oru orun mi si da kuro ni oju mi bayi ni ori fun mi ni ogun odun ni ile re mo si o ni odun 14 nitori awon obinrin re mejeje ati ni odun 6 nitori ohun osin re iwo si pa oya mi da nigba mewa bi ko se bi olorun baba mi olorun abrahamu ati ero isaki ti wa pelu mi nitooto ofo ni iwo ibaran mi jade lo olorun ri ikanju mi ati laala owo mi o si ba owe ni oru ana laba ni sit down o si wi fun jakobu pe awon omobirin wonyi awon omobirin mi ni ati awon omo wonyi awon omo mi ni ati awon owo eran wonyi owo eran mi ni ati ohun gbogbo ti ori ti emi ni kini emi ba si se si awon omobirin mi wonyi loni tabi si awon omo won ti won bi nje ni isisiyi wa je ki aba ara wa da majemu temi tire ki o si se eri laarin temi tire jakobu si mu okuta kan o si gbe eroṣe won jakobu si wi fun awon arakunrin re pe e ma ko okuta jo won si ko okuta jo won si se okiti won si je onibe lori okiti na labani si so ruko re ni jegari sahaduta ṣugbọn jakobu so ni galiedi labani si wi pe okiti yi ni eri laarin temi tire loni nitori na ni a se so ruko re ni galiedi ati mispa nitori ti o wi pe ki oluwa ki o ma so temi tire nigba ti a o ya kuro lodo ara wa bi iwo ba pon awon omobirin mi ni oju tabi bi iwo ba fe aya miran pelu awon omobirin mi ko si enikan pelu wa wo olorun ni eleri laarin temi tire labani si wi fun jakobu pe wo okiti yi ti wo won yi ti mo gbero laarin temi tire okiti yi ni eri ohun yi ni eri pe emi ki yo re koja okiti yi sodo re ati pe iwo ki yo si re koja okiti yi ati ohun yi sodo mi fun ibi olorun abrahamu ati olorun nahori olorun baba won ni ki o se idajo laarin wa jakobu si fi ero isaki baba re bura nigba na ni jakobu rubo lori oke na o si pe awon arakunrin re wa ijeun won si jeun won si fi gbogbo oru ijo na sun lori oke na ni kutukutu owuro labani si dide o si fi enu ko awon omokunrin ati awon omobirin re ni enu o si sure fun won labani si dide o si pada lo si ipo re
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Genesis ori ikejilelogbon. Jakobu si nlo ni ona re. Awon angeli Olorun si pade re. Nigba ti Jakobu si ri won, o ni ogun Olorun ni eyi. O si so ruko ebe na ni Mahanaim. Jakobu si ranse siwaju re si Esau arakunrin re si ile Seiri papa oko Edomu. O si ran won wi pe bayi ni ki eyin ki o wi pin Esau Oluwa mi. Bayi ni Jakobu ranse re wi mo ti se atipo lodo labani mo si ti n gbe ibe titi o fi de isisin yi mo si ni malu ati ketekete ati agbo eran ati iransekunrin ati iransebirin mo si ranse wa wi fun oluwa mi ki emi ki o le ri ore ofe ni oju re awon onse si pada to jakobu wa wi pe awa de odo isau arakunrin re o si n bo wa ko irinwo okunrin ni o si wa pelu re nigba na ni eru ba jakobu gidigidi ajo si mu o si pe awon eniyan ti o wa lodo re ati awon owo eran awon owo malu ati awon ibakasi e si ipa meji o si wi pe bi esa o ba kan egbe kan ti o si kolu nje egbe keje ti o ku yo la jakobu si wi pe olorun abrahamu baba mi ati olorun isaki baba mi oluwa ti o wi fun mi pe pada lo si ile re ati sodo awon ara re emi o si se o ni rere emi ko ye si kikini ninu gbogbo anu ati ninu gbogbo otito ti iwo fi han fun omo odo re nitori pe kiki opa mi ni mo fi koja Jordan yi ni isisin yi emi si di egbe meji emi bi o gba mi lowo arakunrin mi lowo Esau nitori ti mo beru re ki o ma ba wa lati kolu mi ti iya ti omo iwo si wi pe nitooto emi o se o ni rere emi o si se iru omo re bi eyan ri okun ti a ko le ka fun opolopo o si sun nibe ni ale ijo na o si mu ninu ohun ti o te ni owo ni ore fun Esau arakunrin re igba ewure ohun ogun obuko igba aguntan ohun ogun agbo ogbon ibakasi e ti o ni wara pelu awon omo won ogoji abo malu ohun akọ malu mewa ogun abo ketekete ohun omo ketekete mewa o si fi won le owo awon omo odo re olowo owo o si wi fun awon omo odo re pe eyin saju mi ki e si bu apo si agode meji owowo o si fi ase fun eyi ti o tete saju wi pe nigbati esa arakunrin mi ba pade re ti o si bi o wi pe tita ni iwo nibo ni iwo si nre ati tita ni wonyi niwaju re nigba na ni ki iwo ki o wi pe ti jakobo iranse re ni ore ti o ran si esa oluwa mi ni ti kiyesi ohun ti kala re si nbe leyin wa bẹẹ ni o si fi ase fun ekeji ati fun eketa ati fun gbogbo awon ti o tele owo won ni wipe bayi bayi ni ki eyin ki o wi fun esau nigba ti eyin ba ri ki eyin ki o wi pelu pe kiyesi jakobo iranse re nbo leyin wa nitori ti o wipe emi o fi ore ti o saju mi tu loju leyin yi ni emi o ri oju re boya yo tewo gba mi bẹẹ ni ore naa si koja lo niwaju re ohun ti kala re si sun ni oru naa ninu awon egbe o si dide ni oru naa o si mu awon aya re mejeji ati awon iransebirin re mejeji ati awon omo re mokokanla o si koja iwodo jaboku o si mu won o si ran won si oke odo naa o si ran ohun ti o ni koja si oke odo o si ku jakobu nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi de afemojumo nigba ti o si ri pe ohun ko le da o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan jakobu si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si wipe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo mo tan oun si wipe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi o si bi pe oruko re oun si dahun pe jakobu o si wipe a ki yo pe oruko re ni jakobu mo bi ko se israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja iwo si gori jakobu si bi o si wipe emi be o so oruko re fun mi oun si wipe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe jakobu si so oruko ibe naa ni penieli o ni nitori ti mo ri olorun ni ojukoju a si da emi mi si bi o si ti n koja penieli oorun la ba o si mukun ni itan re nitori naa ni awon omo israeli kii se je isan ti ifa ti o wa ni koto itan titi o fi di oni oloni nitori ti o fowo kan koto egungun itan jakobu ni isan ti ifa.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, pẹ̀lú ọkàn ìrètí ni a fi tọ̀ yín wá ní àṣálẹ̀ yìí, ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó tọ wá sí ọ̀nà, àti tí wípé ẹ ó kọ wá ní ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì jẹ́ kí a lè jẹ ẹni tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé oore ọ̀fẹ́ láti jẹ alábápín pẹ̀lú àwọn tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìhìnrere ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá yóò tàn sí ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí a ti ń kà á gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́. A bẹ̀ yín wípé òye yóò yé wa, ọgbọ́n yóò jẹ́ tiwa, ìlànà yín yóò sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájúdájú tí yóò sì jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún wa láti tẹ̀lé ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé nísinsìnyí kí ẹ̀mí yín kí ó jẹ́ olùkọ́ fún wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ tọ wá sí ọ̀nà kí a sì lè ní oore ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé títí dé òpin. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì ni a gbàdúrà. Lónìí ẹ̀kọ́ wa ni a ó rí nínú ìwé Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ni a ó máa wò ní fínífíní. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Nítorí èyí, láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́, àwa kò sinmi láti máa gbàdúrà àti láti máa bẹ̀bẹ̀ fún yín pé kí ẹ̀yin kí ó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ nínú ọgbọ́n àti ìmòye gbogbo tí ṣe ti ẹ̀mí. Lónìí ni a ń wo ohun tí Pọ́ọ̀lù ìránṣẹ́ Ọlọ́run apostoli fún àwọn kẹfìrí tí ó ṣe fún àwọn ará Kólósè nípa wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Láti ẹsẹ̀ tí a kà yìí ni a ó ti rí kókó ọ̀rọ̀ wa tí ó dúró lórí àdúrà fún àwọn onígbàgbọ́. Bí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, Pọ́ọ̀lù kò tíì dé ìlú Kólósè, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn láì tí fi ìgbà kankan dé ọ̀dọ̀ wọn rí. Ìránṣẹ́ tí a sọ pé ó ń ṣe fún ọ ni wípé o n gbadura fun won adura si je iranse pupo lati owo awon iranse olorun ti won le se fun wa lati je ki a fi ese wa mule lati je ki a dagba ninu igbagbo lati je ki oro olorun atoke wa ki o ye wa lati je ki imole yin rere ki o tan si okan wa ati lati je ki ore ofe ki o san si wa lati odo olorun wa o ti n gbadura fun won ni opo igba ki o to di wipe o ni anfani lati waasu si won ilepa ise iranse ni ase pe awon eniyan mimo bi abanso nipa ise iranse ti apostoli ti an so nipa ti awon woli ti an so nipa ti awon evangelist ti an so nipa ti olosogun ati olokoni eredi iranse won eredi iwaasu won eredi losoke sodo won eredi ti won fin kaakiri lati se iranse fun ani wepe ki a le je eni pipe eje ki a wo efeso ori kerin lati ese ikokanla de ese ikejila ki a wo ohun ti a fi ti eyi ti a so yi leyin wepe iranse ti awon oluso agutan tabi olukoni ti won se fun wa o duro lori wipe ki a le di eni ti o pe ninu igbagbo ati ninu ore ofe olorun efeso ori kerin lati ese kokanla o si ti fi awon kan fun ni bi apostoli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni kisi ni eredi ti a fi fi awon wonyi fun ni eje ki a wo ese ikejila fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara kristi ni a n pe ni ijo kristi eyi ti a fi n se iranse fun wa yala ni ojo aje tabi ni ojobo tabi ni ojo aiko ni wipe ki a le di eni pipe ninu oluwa ati wipe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu olorun o n so fun wa ni ese iketala wipe titi gbogbo wa yio fi de isokan igbagbo ati imo omo olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sese titi a o fi de iwon gigun ekun kristi bawo ni o se le sese fun yala apostoli tabi woli tabi evangelist tabi olukoni tabi olusoagutan lati je ki ara kristi ijo olorun lati je ki awon eniyan olorun ti a ti gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife olorun ati ki won ki o si le gbe igbesi aye ti o wu olorun ikoko meji ni a ri ninu ise isin awon eniyan olorun wonyi ikini wiwaasu oro olorun ikeji adura gbigba fun awon ti a n waasu si ise awon apostoli ori kefa ese ikerin sugbon awa o duro sinsin ninu adura igba ati ninu ise iranse oro naa awon apostoli ti isaaju ni won so awon oro wonyi fun awon ijo ni jerusalemu won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori ikini ninu adura gbigba ikeji ninu iranse oro olorun bi a ba wo ohun ti a nilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo a ri wipe nkan meji wonyi ni o se pataki pupo fun wa lati le tele ikini adura gbigba ikeji oro olorun ni gbigbo o si ye fun wa gege bi omo ijo ki a ri wipe bi a ti n waasu oro olorun si wa lati owo awon oluko tabi oluso agutan o ye ki a gboran si oro olorun ti a n ko wa lekeji bi a ti n gbadura fun wa o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura ki oro olorun ti a n gbo ki o le se wa lore ni igbesi aye wa a si tun ko eko wipe bi paulu ti n se nkan meji wonyi ti o si n lepa lati fi ese won mule ikini nipa gbigbadura ikeji nipa kikoni nipa kiko iwe yi sowo si awon ara Kolose o ye ki awa paapa mo wi pe awa gege bi omo Olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo Jesu Kristi wa wi pe awa na ni o meji yi lati se opolopo ni o wa ni arowo to wa ti o yi oro Olorun oye igbala Olorun ti ko ye won oye ki o le je ohun ti o se pataki fun wa lati ma soro Olorun fun ikeji lati ma gbadura fun awon ti o se we pe a ko tile ti ri ni ojo koju eje ki a pada si Kolose ori kini ese ikesan mo nka fun wa lekan si nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi o se se ki enikeni ti o ro we pe o nje oluka bibeli tabi anything josin ki o ka iru ese oro Olorun ti aka yi ki o se ka gbogbo ori kini ki o ro we pe ko si ohun popo ti a le keko nipa re ninu ese oro Olorun ti aka yi sugbon bi a ba wo ese Olorun yi bi a ba wo ese ikesan yi ori kini a o ri ohun meta ti o se pataki ti o ye ki a ko gege bi ikoko eko ti a le simile lori ti o le je agbara fun igbese aye onigbagbo wa ikini adura ebe fun awon ara olooto ikeji imo ife Olorun iketa ogbon ati oye nipa ti emi eje ki a lo si ikini adura ebe fun olooto bi abawo awon ti Paul apostle ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni Kolose o so fun wi pe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe ikeji won ti ni alaafia Olorun ni okan wa ni okan won iketa wi pe won je eniyan mimo ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin o si so wi pe ki ore ofe ki o ma po si fun won ki alaafia Olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o po ju be lo fun won o si so fun wi pe awon wonyi lese kese ti won ti ba Jesu pade ni ati so won di eniyan olooto ti o n duro sese ti o n gbe igbese aye ti o wo Olorun igbese aye ailese eje ki a wo ori kini Kolose yi lati ese ikeji ki o si fiyesi daradara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan wonyi ti won wa ni Kolose ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Kristi ti o wa ni Kolose ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa n dupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si n gbadura fun yin nigba gbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese ikarun nitori ireti ti a gbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihinrere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe Olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu ohun ti o je ki n ka awon ese oro Olorun yi fun o ni wepe ki o le mo igbese aye ti awon wonyi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi iru alaafia ti won ni ninu Jesu Kristi bi o ba wo ese ikeji o so nipa ore ofe ese ikeji kan na nipa alaafia ninu ese ikeji ni o so wi pe awon eniyan won yi je eniyan mimo ninu ese ikeji ni o so wi pe won je olooto eniyan nitori wi pe ati fi eje Jesu we won asi ti so won di olooto eniyan ninu ese ikerin o nso nipa ife ti won ni si awon eniyan mimo o so okan ti ati we mo okan ti ati so di otun ti ko ni ikorira tabi isote tabi ota si enikeni won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ese karun o so nipa ireti ti won ni wepe nigba ti won ti ba Jesu pade eyi fun ni ireti ayeraye wepe bi won ba ku yo sese fun won lati lo si orun o si so nipa ti oro otito ihinrere ti won ti dimo ti won gbekele ti won ko je ki enikeni ki o gba lowo won ni ese ikefa ni o nso wepe ihinrere ti won ti gbo o ti so eso ni igbese aye won iru eso wo ni ihinrere so ni igbese aye won eso ironu pewada eso ododo o si so fun wi pe ni ese kefa kan na won ti ni ore ofe ti olorun ninu okan won ni ese kejo o tun so ti ife ti won ni ke se ife nipa ti ara sugbon ife nipa ti emi awon won yi ni Paul wa nso wi pe oun gbadura fun won lai simi ati lai share wo ese kesan nisisin yi nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo ti awa ti gbo kini ti awa ti gbo wi pe won gba Jesu Kristi gbo ti awa ti gbo wi pe won di olooto ati eniyan mimo ti awa ti gbo wi pe won ti je alabapin ninu ore ofe ati alaafia ti o ti pase Jesu Kristi wa lati ojo ti awa ti gbo wi pe won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ti won si ni ireti ti a fi pamọ fun won li orun ti won si ti n so eso emi eso ironu pada ati eso dodo wi pe lati ojo ti awa ti gbo nkan wonyi awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin eko ti a ko ni ni wi pe o ye ki a ma gbadura fun awon olooto ati awon eniyan mimo awon ti won je arakunrin tabi arabirin ninu Kristi opo igba ni a ma n saba dojuko doju adura wa ko awon ti o wa ninu idamu o si ye be sugbon ohun ti a so nipa ni we pe ni ekookan ni awon elomiran ma n gbadura fun awon ti o lagbara nipa ti emi ti won si je olooto nigba ti o je we pe won a ma doju adura ebe won ko kiki awon ti won je alailera alailera yala nipa ti emi tabi alaisan nipa ti ara o ye ki agbadura fun iru awon wonyi sugbon ko ye ki adura wa ki o duro lori awon alailera tabi awon alaisan nikan sosho ari wi pe awon ti o wa ni kolose won ki se alailera nipa ti emi ki se wi pe won saisan won je awon ti o duro sinsin won je awon ti o ni alaafia olorun ati iyi olorun ni igbese aye won won je awon ti o ni ore ofe ni igbese aye won won je awon ti o n gbe igbese aye ailese aileri tabi ailegan ni waju olorun sibe sibe bi won ti le je awon ti o duro sinsin sibe sibe ni Paul iranse olorun ni o n gbadura fun awon wonyi e je ki a wo oro olorun ki a wo awon ti o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo Galatia ori kerin ese ikokandini ogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda Kristi ninu yin nigbati Paul apostle gbo nipa awon ara Galatia ti o dabi eni we pe won fe ni ilowowo nipa igbagbo won tabi won fe rewesi won ko tesiwaju daadaa nipa igbagbo won ninu Kristi ko ma kaakiri k ti o ma bo enu atelu won sugbon o gbadura fun won bi o ba ri enikeni ti o je onigbagbo sugbon ti o dabi eni wepe o nrewesi ki se ti wa lati ma fi oju tembele won ki se ti wa lati ma soro ko ba kun gbe fun won si won sugbon o je ti wa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be ise awon apostoli ori kejila ese ikarun ise awon apostoli ori kejila ese ikarun nitori na won pa peteru mo ninu tubo sugbon ijo nfi itara gbadura sodo olorun fun bi abari awon onigbagbo tabi awon ojise olowa ti o wa ninu inu ni bini awon alaigbagbo ohun ti awon ijo ti won se ni Jerusalem ni o ye ki awa paapa ki a se ki a ma gbadura fun iru awon iranse olorun be ni Timothy kini ori keji ese kini ati keji ni a tun so fun wa iru awon ti o ye ki a ma gbadura fun ni igba gbogbo Timothy kini ori keji lati ese kini nitori na mo gba yin ni iyanju o saju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma dupe nitori gbogbo eniyan oko re aya re awon omo re awon obi re awon aladogbo re awon abani sise yala o gba won sise tabi awon ni o gba o sise tabi won gba yin sise papo an so fun a wi pe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma bebe lodo olorun fun gbogbo eniyan ni ese ikeje fun awon oba fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga ki a le ma lo aye wa ni idakeje ati pele ninu gbogbo iwa bi olorun ati iwa agba ohun ti a n so ni we pe gbogbo awon eniyan ni o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo Luke 22 ese ikokanlelogbon Oluwa si we pe Simoni sawo esun fe lati ni o ki o le ku o bi alikama sugbon mo ti gbadura fun o ki igbagbo re ki o ma ye bi ati iwo nigbati iwo ba si yi pada mu awon arakunrin re le okan le nigbati Jesu Kristi Oluwa wa ti o ri wahala ti o wa ni waju Peteru idanwo ti o ju agbara re lo idanwo ti o ju ore ofe ti o ti ni lo idanwo ti o nbo ni waju re ti o si ri wi pe Peteru je alaikiyesara o so fun wi pe ohun ti n gbadura fun bi a ba ri awon arakunrin o seese ki o je wi pe won ko kiyesara to a si ri wi pe esun dode won won si ni idanwo ti o n de ba won ti wa ni lati ma gbadura fun won ni Romu ori kewa lati ese kini bi a ti n pe awon ori oro olorun wonyi ni ki a ma se kiakia ara ife okan mi ati adura mi si olorun fun israeli ni fun igbala won bi a ba ri awon elesin ti won gbe esin kari sugbon ti won ko mo nipa igbala olorun ti o je wipe won jafafa ninu ise esin tabi ise irubo ti won si n jalanka to wipe pelu ise esin won yio sese fun won lati ri oju olowa lai gba jesu kristi bo fun igbala won ati fun asepe won o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be oni paul se n so fun awon ara romu wipe ara ninu olowa ife okan mi igbona okan mi ati adura mi si olorun fun awon omo israeli ti won simile esin sugbon ti won ko gba jesu gege bi olugbala won paul n so wipe ife okan ni wipe oun si n gbadura fun won ki igbala olorun ki o le je ti won e je ki a lo wo nisisiyi wipe Adura ti Paul n gba ki se fun awon elese nikan sosho ki se fun awon alaare nikan ki se fun awon ti ko se dede awon ti o lowo owo tabi won ni irewesi nikan sosho ki se fun awon ti won ni idanwo tabi idewo isu nikan sosho ki se se fun awon elesin Israeli nikan sugbon o tun gbadura pelu fun awon ara ninu Olowa ti o wa ni Kolose ti won si je eniyan mimo ati olooto eyi je eko pataki fun wa wipe bi a ba ri awon ti won je olooto ti a si ri awon ti won je eniyan mimo awon ti won ni ore ofe Olorun awon ti won sa ire ije ti a gbe ka iwaju won awon ti ko boju weyin awon ti won mura si ise Olorun o je ti wa lati ma gbadura fun won pelu ki a ma se ro wipe adura wa wa fun awon alailera nikan sosho eje ki a wo Johanu ori ketadilogun Johanu ori ketadilogun lati ese ikefa si ese ikesan emi ti fi oruko re han fun awon eniyan ti iwo fi fun mi lati inu aye wa ti re ni won ti jeri iwo si ti fi won fun mi won si ti pa oro re mo wo igbese aye awon omo leyin Jesu Kristi won yi Jesu n so nipa won o n jeri gbe won niwaju Olowa wipe won ti pa oro Olorun mo ni ese ikeje nisisiyi won mo pe ohunkohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni nitori oro ti iwo fi fun mi emi ti fi fun won won si ti gba awon ti a n so nipa re won yi ni awon ti Jesu Kristi ti so oro ironu pe wada fun nigba ti won gbo won gba o ti so fun nipa oro atunse wipe bi o ba mu ohun kan wa si waju Olorun gege bi ebon ti o si ran ti wipe arakunrin re tabi arabin re ni ohun kan ninu si o wipe ki o fi ebon re sile nibe nibi pepe ki o si to arakunrin re lo ki o ba alaja won si gba oro atunse na awon wonyi ni o ti so fun nipa iwenumo ninu eje re nipa iwenumo ti o wa ninu gbigba Jesu Kristi gbo gege bi o ti so fun won gege be ni won gba oro re gbo awon wonyi ni o ti so fun nipa iku ati ajinde re won si gbagbo pelu o so fun won nipa igbeyawo wepe okokan aya kan bi Jesu ti n so oro wonyi fun won be ni won gba oro Olorun gbo wo ese ikejo lekan si nitori oro ti iwo fi fun mi oro ti iwo fi fun mi oniwaso popo ni o wa ti Olorun ko fi oro fun won oro ihirere oro igbala tabi oro isodi mimo tabi oro ore ofe Olorun tabi oro ti o le se wa pe sugbon lai ni oro Olorun won waso won ki o si je anfani fun enikeni sugbon Jesu so wipe nitori oro ti iwo ti fi fun mi emi ti fi fun won wo ijoloto Jesu Kristi wipe ko fi ohunkohun kun oro ti Olorun ti fi fun ko si yo ohunkohun kuro ninu oro ti baba ti fi fun o wipe oro ti iwo fi fun mi lai yo kuro ninu re lai se abula re tabi lai fi ohunkohun kun o ni eyi ni emi fi fun won si wo bi awon eniyan wonyi ti tewo gba ohun ti Jesu fi fun won o ni won si ti gba won si ti mo ni tooto pe lodo re ni mo ti jade wa won si gbagbo pe iwo li o ran mi ese ikesan emi n gbadura fun won ohun ti a n so niyin ni wepe awon wonyi je olooto won gba oro Olorun gbo won gbekele oro Olorun won se gege bi oro Olorun ti wi won di eniyan mimo eniyan oto eniyan olooto sibe sibe Jesu n gbadura fun won eyi je apere fun wa wipe awa paapaa bi a ba ri awon olooto eniyan bi a ba ri awon ti o ti gbagbo ninu Kristi bi a ba ri awon ti o fi ese mule bi a ba ri awon ti o n tesiwaju bi a ba ri awon ti o n sise fun Olorun bi a ba ri awon ti o gba gbogbo eko oro Olorun ni sisentele o ye ki awa paapaa ki a ma fi adura ran won lowo lati ese ikerinla o ni emi ti fi oro re fun won aye si ti korira won nitori ti won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye emi ko gbadura pe ki iwo ki o mu won kuro le aye sugbon ki iwo ki o pa won mo kuro ninu ibi won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye nigba miran adura wa man duro lori man daduro lori awon ti won fe aye awon ti won ba aye lo awon ti won se oso aye awon ti won ko aye le okan popo a man gbadura pe ki olorun ki o gba won ki olorun ki o la won loju oye be sugbon opo igba ni o je wipe awon ti olorun ti fi owo ton won lokan awon ti olorun ti gba okan won la awon ti a ti pun ni ore ofe lati ma woso bi ti aye lati ma jeun bi ti aye lati ma gbe yawo bi ti aye lati ma se owo won gege bi ti aye lati ma tun ma lo si awon ti o n lo si ile onisegun gege bi ti aye o da bi eni wipe a ki gbadura fun won to sugbon jesu wipe awon wonyi bi o ti le je wipe won ti kuro ninu aye iwa aye irin aye ijeun aye iloko ti aye ife yawo igbe yawo ti aye o ti kuro ni igbesi aye won sibe sibe jesu n gbadura fun awon wonyi wo ni ese ogun nisisiyi o wipe ki si se kiki awon wonyi ni mo n gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won apere ti anini hin ni wipe bi ati ri awon ti o duro awon ti o fi ese mole awon ti o n tesiwaju nipa oro olorun o ye ki a ma gbadura fun won eje ki a wo efesu ori kini lati ese ikedogun efesu ori kini lati ese ikedogun nitori eyi emi pelu nigbati mo gboro igbagbo ti nbe laarin yin ninu jesu olowa ati ife yin si gbogbo awon eniyan mimo emi ko simi lati ma dope nitori yin ati lati ma daruko yin ninu adura mi pe ki olorun jesu kristi olowa wa baba ogo le fun yin ni emi nipa ti ogbon ati ti ifihan ninu imo re paul n so fun ani yin wepe bi ohun ti ri wepe awon wonyi won ti gba jesu olowa wa gbo o ti gboro igbagbo won si jesu kristi o si ti ri wepe igbagbo yi pelu o mu ife si awon ara lowo o bere si ni gbadura fun won ohun ti a n so niyi wepe o ye ki eyi ki o se wa lori o ye ki eyi ki o je apere fun wa o si n pe wa nija wepe bi a ti ri wepe paul n bebe o si n gbadura fun awon ara ninu olowa awon ti won je olooto awon ti won fi ese mole bi o ti n gbadura fun won o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura fun awon olooto onigbagbo ni aarin wa o fere je pe gbogbo eniyan ni o gba adura gbo sugbon awon kereje ni o gba gbigba adura laisimi ati laisare gbo bi o ba bere lowo enikeni ti o n pe oruko olowa enikeni ti o faramo ile isin kan tabi ile isin miran o seese ki o so fun o wipe o n gbagbo ninu adura sugbon iru awon eniyan bee won ki gbadura laisimi ati laisare o seese ki a ri iru awon eniyan bee ninu ile isin won bi won ba koko wo ile isin eyi ti o ye ki won fi gbadura eyi ti o ye ki won wo oju olorun eyi ti o ye ki won ma so fun olorun wipe ki olorun ki o ba won soro ninu ile isin won ni ojo naa oro ni won ma so ni ita gbangba tabi ninu ile o seese wipe bi won ba ti n pari iwaasu èyí tí wọn ìbá fi gbàdúrà kí wọn wá ojú olúwa láti lè fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà ohun tí a máa ń rí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn wọn a máa sọ̀rọ̀ tàbí kí wọn kí ó máa ṣe okòwò wọn lẹ́yìn tí a bá ti parí ìsìn nítòótọ́ wọ́n gbàdúrà wípé ó yẹ wọ́n gbàgbọ́ wípé ó yẹ láti máa gbàdúrà ṣùgbọ́n wọn kò ka àdúrà sí ohun tí ó yẹ láti máa gbà láìsimi àti láìsàárẹ̀ èyí ń jẹ́ ìwúrí fún wa ó sì ń jẹ́ ìpèníjà fún wa àfi ilélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wípé gẹ́gẹ́ bí paul pàápàá ti ṣe ó yẹ kí àwa pàápàá kí a máa ṣe bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ ní ìrírí bí àdúrà ṣe jẹ́ ohun tí a ní láti tètè ṣe kí a sì fi kọ́ra láti máa gbàdúrà kí a sọ àdúrà di bárakú ní ìgbésí ayé wa a ko gbodo ma gbadura sege sege ani lati ma gbadura dede on ti an so ni wipe awon elomiran o sese lekan lose won ma gbadura eko ti ari ko ninu oro olorun ni wipe o ye ke a ma gbadura dede lojojumo lararo ati ni asale ati ni igba gbogbo ati bi ati nwo inu ile isin ni ojo isimi tabi ni ojo aje baye tabi ni ojo bo tabi ni igba kogba ni o ye ki a ma gbadura ki se sege sege sugbon ni dede ki a si ma gbadura ki se lekokan ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma gbadura ki se eyi ti a n gbadura ti o kun fun afemi afemi ki a ma bere pe olorun se yi fun mi se ton fun mi sugbon ki a ma gbadura pelu ife kristi ati fun ogo olorun ki se fun iwa oju kokoro sugbon ki a ma gbadura isepe fun awon elomiran o ye ki a ti le gbadura wi pe olowa ko wa bi ati gbadura eje ki a wo luko iwe ihireti luko ori ikokanla ese ikini o si se bi o ti n gbadura ni ibi kan bi o ti dake okan ninu awon omo eyin re wi fun pe olowa ko wa bi ati gbadura eye ki o je adura re ati adura mi loni wi pe olowa olorun ti kara re yo ko wa jobe lo bi ati gbadura eje ki a pada lo si kolose ori kini ese ikesan kini adura ti paul apostoli ti o n gba fun awon eniyan wonyi kolose ori kini ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re a ko simi lati ma gbadura we pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re bi a ba n so imo ife olorun o ye ki o yi o wi pe gege bi a ti di onigbagbo lese kese ti a fi aye wa fun jesu kristi adekun lati ma se ife inu wa kini iyato ti o wa laarin elese ati onigbagbo tooto ohun ti a mo nipa ti elese ni wi pe won a ma se ife tinu won kini a mo si ti onigbagbo ohun ti a mo nipa ti onigbagbo ni wi pe onigbagbo n fe lati mo kini ife olorun ati lati se ife olorun bi iru iyato yi bi ko ba si ni igbesi aye re eyi ni ami wi pe o ko ti mo jesu o je ajoji o je alejo si ife olorun ati si ore ofe ti o ti pasa jesu kristi wa bi o ba je wo pe ni tooto ni o ti di omo olorun oni lati ni ife oni lati ni igbona okan o si lati ni ipinu lati fe se ife olorun ati ife jesu kristi eje ki a wo johanu ori keje lati ese ikerindinlogun si ese iketadinlogun nitori na jesu da won lohun o si we pe eko mi ki se temi bi ko se ti eni ti o ran mi eyi kan na ni a le so fun wi pe gbogbo awon eko ti o ti n gbo eko nipa didi atunbi a le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa sugbon ti eni ti o ran wa a le so fun wi pe eko ironu pe wada wi pe ki elese ki o ko ese re sile ki o si wa oju olowa ki o si bebe fun idariji ati ore ofe lati gbe igbesi aye otun a le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa ki se ti ijo kan o je ti olorun ti o ran wa a le so fun o wi pe eko isodi mimo wi pe ki agbara olorun ki o fa gbongbo isetu ni igbesi aye wa ki o si je ki okan wa ki o funfun bi ojo didi ki o je ki igbesi aye wa ninu lode nibikibi nigba gbogbo ki o je eyi ti o wo olorun ti o si ba oro olorun mu a le so fun wi pe iru eko isodi mimo be ki se eko ti wa sugbon o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe gbogbo ohun ti o ti n gbo lese lese ti a si n je ki o yi o ninu ijo yi a le so fun wi pe eko yi ki n se ti wa nitori be bi a ba ri eni ti o ko eko ti olorun fun ara re ti o n ko wa ti o n so fun wi pe bi a ko ba gbe iru igbese aye yi a ko le wu orun a ko si le ri oju orun ni ayeraye bi a ba ri iru eni ti o ko eko be ki n se eniyan ni o ko olorun ni o ko tun wo ese yi ese ikerindinlogun o ni nitori na jesu da won lohun o si wi pe eko mi ki n se temi bi ko se ti eni ti o ran mi eredi ti o fi soro yi awon opolopo eniyan ni won jiyan ohun ti jesu n ko won bi a ti ri loni wi pe opolopo ni o ma n jiyan ti won si ma n fi akekori wi pe awon ko ni gba eko oro olorun je ki o ye iru eni be bi o ba wa ni aarin wa ni asale yi wi pe eko yi ti o n gbo ki se ti eniyan sugbon o je ti eni ti o ran wa ni ese iketadinlogun bi eni keni ba fe lati se ife re yi o mo ni ti eko na bi ba se ti olorun tabi ti ba se ti bi ba bi emi ba nso ti ara mi bi o ba je olooto ti o si n fe se ife olorun emi olorun yi o ma jeri ni okan re wi pe eyi je eko oro olorun e je ki a wo kolose ori kerin kolose ori kerin ese kejila epafra eni ti se okan ninu yin iranse kristi ki yin oun fi iwaya ijagbadura ni igba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun eyi ni a fi ma n je ki o ye wa ti a si ma n temo wa leti ni ijo wa nihin we pe bi o ba je onigbagbo tooto ti o ti ba jesu pade ife olorun ye ki o je ohun ti o kun okan re bi irin ese re tabi ohunkohun ti o fe se o ye ki o wadi daju gege bi oro olorun kini ife olorun kini eko olorun ni ori ohun ti o fe se boya o fe se igbeyawo ni tabi o kole won si so fun wi pe o dara lati si eleyi awon omo ti si so fun wi pe ki o ra emu tabi oti fun won lati le si ile ti o ko tabi o ra moto won so fun wi pe o ye ki o le se apeje fun won lori ohun ti o se tabi o bimo won si so fun wi pe eyi lo ye ki o se ohun ti o ni gbagbo ni lati se ni lati bere wi pe kini ife olorun kini eko oro olorun eyi ni Paul n gbadura fun awon eniyan wonyi we pe ki eyin ki o le kun fun ife olorun fun ife re bi a ba so wi pe eniyan kun fun nkan kan o je wi pe ko si aye lati gba awon nkan miran bi eniyan ba kun fun ife olorun ko si aye lati gba ife tinu mi ni ma se ife abinibi ife awon oju tabi ogba ti o wa ni igboro ife awon obi tabi ife awon elomiran bi a ba so wi pe eniyan kun fun sise ife olorun o dabi igba ti a ba gbe koroba kan sile ti a si fi omi kun inu re bi omi ba ti kun inu re ko tun si aye fun awon nkan miran lati fi sinu iru nkan be bi ife olorun ba kun okan re eyi je wipe ko si aye fun nkan miran lati wa.